zitunga na zua inga tene so zua yeke tene na iriti zu na zu zu alingbi pepe ti tene tene na iriti zu na zu. Vanosta van Ancien Testament.